0: Radioaktiv Spilze, Radioaktiv Retro.
1: An den Hit vun dëser Stonn kënnt ass im Joer 1988 heiers Taylor Dane mat Tally to My Heart.